0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

ska du göra i natt? Ska du se kampen? Ikke se kampen? Jeg skal se kampen, og jeg krangler med meg selv om hvordan jeg skal gjøre dette her, for Frankrike, Irak spiller jo klokka 11, og jeg må si jeg har lyst til å se den kampen her. Og i så fall så var det ikke noe soving før kampen klokka 2, så ikke jeg ferdig da før klokka 4. Og i morgen så vil du høre meg på denne tida her, men tog opp i natt klokka 4 umiddelbart etter kampslutt. Og så spørs det da om det er svarte natt da, eller om det er strålende sol og glede. Men det får vi se i morgen. Det er veldig mange timer etter. Og jeg tror jeg skal prøve å få sove en del før. Gjedna sitter jeg klokka til vekking i pausen i mødlo Irak og Frankrike, for jeg er veldig spent på det resultatet. Det er ikke mange som er, for alle er sikre, i hvert fall alle kjenner, er sikre på at Frankrike vinner. Jeg er ikke helt sikker.

Morgen, mandag 22. juni. Today's the day. Eller, det er jo i natt. Er det i morgen? Er du med? Det er Norge, Senegal, jeg tenker på. Og det er jo egentlig i morgen. Men kan vi ligge oss først? Jeg og dere skal være med i 2 timer. Vi må spekulere litt i dette.

Så er det barneforholdet da. De har jo nå skrevet sider opp og sider ned over den dårlige banen som denne kampen skal spilles på. Han er torre, hare og i det hele taget. Og så plutselig så melder de et voldsomt regnvær, og da er banen plutselig glatt, og det kommer til å gå fort og ikke sent. Og de er redde for at det er fordel Senegal, og det tror ikke jeg. Ikke et øyeblikk, jeg tror det er en fordel begge lag, at da, hvis det blir sånn med våt bane i natt, kan Norge slå Senegal? Ja, på en god dag, en heldig dag. Der vi får gang på de tre fremme, ikke minst Erling Braut Haaland, og ikke minst Nusa og Hove til Sørloth. Ja, det går an, og, men jeg må jo si at hvis det ender uavgjort, så

0: Ja, hva lag skal de stille med i kveld? I natt?
1: Ja,
0: i morgen tidlig?
1: Jeg tror at det coaching-teamet i verdensklasse stiller med mer eller mindre det samme laget som de gjorde, og det burde de ikke gjort.
0: Jeg mener at det skal skje ett eneste bytte.
1: Jeg vet hvem det du mener da.
0: Ja vel.
1: Jeg tror du mener at du skal ta ut Torbjørn Heggem.
0: Ja, du er helt rett i det. Og sette jeg inn.
1: Og da skal du sette inn han Sundmøringen. Han som skårte målet, han som skårte målet. Ja,
0: stemmer det.
1: Ja.
0: den endringen vil jeg ha, men det er ikke sikkert at jeg får den. Dette laget har jo hatt veldig stor suksess i kvaliken og i de siste to årene, og har faktisk alt ikke tapt på to år. Det skal noe til å bytte på disse, så lenge det går godt, og godt går det, men jeg er enig i at vi kan ta et bytte på stopperplass. Han burde gjerne ha vært inne for lenge siden, faktisk.
1: Ja, og han burde tok han ut mye fortere, Torbjørn Heggem. Og han, du er klar over det, at han har faktisk mistet plassen, er det Genoa? Han mistet plassen. Nei, det er Østigård som er Genoa. Han er en eller annen sånn italiensk klubb, han Heggem, er han ikke det?
0: Ja, men han har mistet plassen.
1: Han har mistet han til en annen nordmann.
0: Ja, han ble skadet over vekka i stund.
1: Ok. Det går for det går for det sånn.
0: Nei, han er nok inne på laget i fausen av han. Vil jeg tro.
1: Okay.
0: Han sleid mot Kuwait, han gjorde, nei, Kuwait.
1: Ja, det samme.
0: Ja.
1: Kuwait, eller Irak, eller Iran.
0: Han gjorde det, det er ikke det kommer ifra, men skal han byttes ut? Ja, jeg synes veldig god om det.
1: Jeg også synes det. I tillegg til det, så vil jeg si at hvis det ikke er
0: Ødegård.
1: Hvis ikke Ødegård har gjort noe skikkelig frem til den første vanningspausen, så må de bare bytte den ut.

0: men jeg tror nok at Ødegård kommer tilbake. Han sleid du eller med den banen. Jeg vet hvordan sånne baner å spille på, det alldeles forferdelig. Ballen henger fast i graset. Og da det ikke lett
1: med det. Nei, jeg synes det en dårlig unnskyldning også.
0: Ja, det får du gjerne synes, men hvor mye fotball har du spilt i ditt liv?
1: Ja, det ikke mye.
0: Nei, jeg tror jeg har spilt disse 2-3 kamper mer enn deg.
1: Ja, blir du irritert nå?
0: Ja, nå ble jeg irritert.
1: Ja, ok, det er lov det. Men du, i dette land, jeg har jo nettopp snakket noe om demokrati.
0: Ja.
1: Og i dette landet er vi lov å ha en mening selv om vi ikke spiller fotball.
0: Det er helt korrekt.
1: Og jeg mener at Ødegård bør ligge tynt an.
0: Ja, det får du lov å mene.
1: Ja, han har gjort utrolig mye. Han er utrolig kreativ når han er på det beste, men han er veldig langt derifra, og han har ikke vært det på lenge.
0: Nei, men det er det vi ser. Det vi ikke hører, og det vi ikke opplever, det er hva han betyr for de andre på laget. Som kaptein, og som dirigent, og som motivator, og i det hele taget er han utrolig viktig ifra garderoben til oppvarming under kamp, og ikke minst etterkamp. Ødegård, det skal henge veldig høyt å ta han ut av banen.
1: Ok. Hvis han skal ut, hvem ville du sette inn da?
0: Bob, Oscar Bob.
1: Ja, der er vi i alle fall enige, enten vi spiller fotball eller ikke spiller fotball. Det hadde vært kjekt å se han i den rollen der.
0: Jeg kan jo sitte han i den rollen.
1: Ja, jeg har.
0: Han behersker han utmerket, han gjør det. Han har den eventyrlige evnen til å vandre og drible og føre ball og sedje fart.
1: Ja.
0: Det er jo feilt at vi skal ha sånne på benken.
1: Ja, ja, i tillegg til det så er han på veldig mange måter kreativ på samme måte enn Ødegård.
0: Ja, da, han er faktisk talt det. Jeg synes han er en av de beste spillerne i troppen, og det er veldig synd at han ikke skal ha plass til han. Men de offensive spillerne i det norske landslaget, det er verdensklasse spillere, alle ihop, og det er ikke enkelt å komme inn der.
1: Det kan du si, men vi møter Senegal, og det må vi snakke litt om etterpå.

Da er klokka 12, og jeg har bestemt meg. Jeg skal ligge meg og sove frem til kona kommer hjem fra jobb, rett og slett. Så det nytter ikke å ringe meg. Jeg kommer til å skru av telefonen. Tusen takk for fylle, og jeg er tilbake inn i morgen i opptak fra Hjort klokka 4 i natt. Ja, det er sant. Så da har jo dommen falt i USA. Hjemme sleie Venezuela når vi står opp i morgen. Ja, for de som ikke skal se kampen, gjelder det. Så jeg sa det. Tusen takk for fulle. Jeg gjorde jo det. Ja, ha en strålende dag, natt og så videre. Snakkes i morgen.